রবিরারি তুমি সরর তমু কি তু কাপুর মারি ফেনারে é boteco na praça, filho. É a Mari no barzinho. Olha quem me mandou, tudo bem. O áudio nem ouvi ainda, mas deve ter essa.